0: Павел Акърман си обсоен
1: за умор, приятеля,
0: на два дни запора.
1: За злоработ деклица именована Джени
0: на 2 лети погойно.
1: За питие преповеданих песми
0: на 10 лет ече.
1: Зато, кър ти е зманкало денарја, кар е најхуши злочин на земелски обли,
0: на смрт за обешенјем.